0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Слухай, радіо Аверс.

0: вмикай та слухай.
1: Let's get down to business.

Мікей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Тебе нема, нема тепла.

морозом, тягнем під гору возик, хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою, я зі своїми поруч навіть у бурю встою.

вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. Навіть коли між ними

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Російська Федерація вдарила по житловому будинку у Чернігові. Наразі відомо про двох загиблих, зокрема 4-річну дівчинку, а 14-річна дитина постраждала. Про це повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. У Краматорську 24 людини постраждали внаслідок удару 9 авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджено 34 житлові багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та об'єкт інфраструктури. У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговому центру. Рятувальники розібрали близько 5000 квадратних метрів зруйнованих конструкцій та вивезли понад 1200 тонн будівельних матеріалів. Під час робіт фахівці обстежили всю територію торговельного центру та розібрали близько 5000 квадратних метрів зруйнованих конструкцій. Загалом із місця події вивезли приблизно 1230 тонн будівельних матеріалів. Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення. Серед постраждалих 26. Дітей. Наразі інші країни не дали конкретних обіцянок щодо передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони або ракет до них. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль після поїздки до Харкова. За його словами, запити партнерів принаймні не відхиляють, однак конкретних домовленостей поки немає. Вадефуль зазначив, що повертається з України з вагомими аргументами та продовжить працювати над досягненням конкретних результатів. Для успішного проходження зимового періоду Україні необхідно залучити значний фінансовий ресурс. Йдеться про кілька мільярдів доларів, які мають забезпечити стабільну роботу енергосистеми, ремонт критичної інфраструктури та формування резервів на випадок нових російських атак. Основні витрати пов'язані з відновленням об'єктів генерації та мереж, які зазнали масштабних пошкоджень внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі. Частина станцій потребує термінових ремонтів, а окремі – повної реконструкції. Держава також нарощує запаси газу та вугілля, щоб гарантувати безперебійне тепло навіть у разі пікових навантажень. Нині уряд працює з міжнародними партнерами над створенням фінансового пакету підтримки, який включатиме кредити, гранти та технічну допомогу. Зазначається також, що зовнішня підтримка є критично важливою, оскільки Росія може посилити удари по енергетичних об'єктах саме в зимовий період. Аналітики наголошують, що цьогорічні витрати на підготовку до холодного сезону можуть бути вищими, ніж торік, через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та необхідність швидкого відновлення резервних потужностей. Водночас уряд запевняє, що ключові об'єкти будуть підготовлені, а енергосистема стабілізована. Москва не підтримує пропозицію щодо створення вільної економічної зони на Донбасі, яку розглядають у межах можливого спільного плану Україна, США та ЄС. Речник Кремля заявив, що Росія вважає весь Донбас частиною РФ і не погоджується з можливістю управління регіоном третьою стороною. В Україні не проводиться підготовка до мобілізації жінок, а відповідні законодавчі ініціативи не розглядаються. У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що жінки приєднуються до сил оборони винятково добровільно. Там також заявили про відсутність навіть внутрішніх обговорень із цього питання. Таким чином, публічні заяви окремих спікерів щодо можливої обов'язкової мобілізації жінок не відображають поточну роботу парламенту та позицію Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. До інших подій. На Волині з початку року вже 15 людей захворіли на кліщовий енцефаліт. Лише у серпні захворіли 6 волинян, 5 з Ковальського району та 1 з Луцького. Торік в області було лише 3 випадки. У Володимирській громаді вночі обмежили рух гучного транспорту. Від 22 години і до 8 ранку заборонено рух мотоциклів, мопедів та інших транспортних засобів, які створюють надмірний шум через несправність або переобладнання. У Луцьку жінка разом зі спільником напала і пограбувала військовослужбовця. Про це поліції повідомив 46-річний військовослужбовець, який нині перебуває на лікуванні в одному з медичних закладів. Як встановили правоохоронці, незадовго до цього військовослужбовець познайомився з жінкою та домовився зустрітися з нею. Під час зустрічі жінка помітила, що чоловік має при собі значну суму грошей. Відтак у неї визрів план грабунку. Зловмисники завдали військовому тілесних ушкоджень, після чого забрали близько 10 тисяч гривень, 100 євро, а також банківську картку і втекли. Потерпілого з травмами доставили до лікарні. Нападників, 30-річного чоловіка та жінку поліцейські затримали у Торчині. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру. І наостанку, у Луцьку 29 серпня, вже цієї суботи, перекриють рух на проспекті Волі. Обмеження діятиме з 9 години ранку і до 10.30 на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена. Причина – проведення патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

8:15 на годинку, друзі. Сьогодні у нас середа, 26 серпня вже. І середина цього тижня, друзі. І все ближче і ближче до нас 1 вересня. Початок нового навчального року, початок осені, відповідно. Ну і також все ближче до нас завершення цього літа. Але, я впевнений, ви ще встигнете насолодитися не лише літніми днями, але й усіма принадами, які дарує саме ця пора року. Ну, а для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І це «Ранок за Версом». Далі давайте поговоримо про те, без чого неможливо уявити собі літо. А саме без соковитого кавуна. Проте чорні кісточки, які містяться у цій ягоді, у багатьох викликають тривогу. Причина проста. Ще з дитинства ми чули, що насіння не можна ковтати, тому що воно спричиняє апендицит або інші проблеми зі шлунком. Проте, давайте розберемося, чи це все ж таки міфи, чи правда, і про що взагалі варто забути. Чи можна їсти кавун з кісточками? Фахівці кажуть, що кавунні кісточки їстівні. Якщо ви випадково проковтнули кілька насінин разом з м'якоті, нічого страшного не станеться. Цілі тверді кісточки можуть пройти, як то кажуть, весь травневий тракт і потім собі природним шляхом вийти. Так що не хвилюйтеся, все буде добре. Так, найпопулярніший міф, який нас переслідує з дитинства, це те, якщо ми наїмося цих кісточок або навіть декілька штучок їх прокопнемо, то у нас буде апендицит або інша якась проблема. Ну, стосовно апендициту. Дані науковців свідчать, що насіння рослин вкрай рідко стають причиною апендициту. Такі випадки поодинокі. Тож одна або кілька проковтнутих кавунових кісточок не є підставою боятися. Найцікавіше те, що насіння, яке ми звикли вважати відходами, насправді має поживну цінність. Сушені ядра кавунового насіння містять рослинний білок, жири, магній, цинк, фосфор та інші поживні речовини. Наприклад, у 28 грамах сушених ядер міститься близько 8 грамів білка та 146 міліграмів магнію. Проте є важливий нюанс. Якщо просто проковтнути тверду кісточку цілою, поживних речовин з неї ви не отримаєте. Потрібно добре пережовувати. Ну, так, майте собі на увазі. Але все ж таки, якою б смачною не була ця ягода, кавунчик, як би не хотілося його багато з'їсти, все ж таки варто бути обережним, особливо маленьким дітям. Цілі тверді кісточки можуть становити ризик удушення, тому малюкам їх краще не давати окремо та стежити, щоб дитина добре пережовувала їжу. Не варто також спеціально ковтати велику кількість цілих твердих насінин. Ну, а як то кажуть, стосовно того, скільки споживати кавуна і, як то кажуть, чи можна взагалі, тут все дійсно залежить від вашого здоров'я. Не доведи, Боже, у вас алергія на каву, ну, тоді доведеться, на жаль, відмовитись від цього сезонного смаколика і, як то кажуть, щось інше собі знайти на заміну. Та і пам'ятайте,

0: що, знову ж таки, багато кавуна теж їсти не потрібно, бо це може призвести до певних проблем, самі розумієте, до яких неспокійною може бути у вас та чи інша пора доби, залежить від того, коли саме ви вирішили поїсти солодкий, такий аж цукровий і настільки смачний кавун. Та, нічого не поробиш, вони нас приваблюють, от цими днями їх дуже багато, на різні ціни, до речі, можна собі знайти на різні розміри і на різну вагу. Тож, друзі, з одного боку, хочу вам порадити все ж таки ловити момент, поки є кавун, і посмакувати ним, тим, що незабаром сезон вже буде і завершуватися. Ну, але, знову ж таки, майте в цьому плані міру. Не надто захоплюйтеся, але і споживайте достатній кількості, щоб насолодитися і отримати задоволення. Будьте здорові, нехай все у вас буде гаразд. Ну, і, звісно, залишайтесь з нами на хвилях радіостанції «Аверс», адже ранок за «Аверсом» триває.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо «Аверс».
2: The liar's whispering again. And lately it's been sounding like the truth.

Друзі, стикались ви з такою проблемою, що, наприклад, хочете подивитися улюблений телевізор або відкрили дисплей свого ноутбука і помічаєте, що там якісь плями, якісь сліди від пальців. Ну, таке враження, що ваші домашні улюбленці і діти вирішили одразу, як то кажуть, притулитися всіма частинами тіла до екрану, ну і, відповідно, позалишали там ці сліди, а ви тепер не можете

0: Нормально насолодитися чи то переглядом фільму, чи просто попрацювати. Відповідно, у вас виникає одразу бажання схопити першу ліпшу серветку і витерти це все. Ну, звісно, вологу серветку. Але не поспішайте, тому що ви таким чином, якщо не візьмете спеціальний засіб, можете нашкодити тому чи іншому екрану. Наприклад, екрани сучасних телевізорів – це не той самий шматок скла, як, наприклад, кухонні вікна. Це надскладна оптична система з тендітним покриттям. Особливо обережними мусять бути власники OLED-екранів, бо тут він занадто сильного натиску. При витиранні можуть вигоріти органічні світлодіоди, залишаючи мертві пікселі. Одним з найвразливіших елементів є антивідблисковий шар. Це така штука, що робить картинку глибокою і прибирає відблиски. Якщо пошкодити це покриття агресивною хімією, на дисплеї з'являться каламутні плями та хмари, і вже неможливо буде це відновити жодним сервісом. Майте це на увазі. Перш ніж розбиратися, як мити правильно, запам'ятайте список того, що категорично заборонено використовувати для того, щоб протирати ті чи інші екрани. Ніколи не тріть екран паперовим рушником чи звичайними серветками. Вони виготовляються з мікроскопічних деревних волокон, які працюють як наждачний папір, залишаючи сітку дрібних подряпин. Забудьте про засіб для миття вікон та різноманітні кухонні спреї. Вони містять аміак, розчинники та відбілювачі, які за кілька застосувань просто змивають захисний шар. Спиртові серветки та ізопропіловий спирт діють так само нищівно. А вода з-під крана – це теж погане рішення, хоча здавалося б вам абсолютно правильним. У ній розчинені мінерали кальцію і магнію, які після висихання залишають білий вапніковий наліт. Відмити його потім набагато важче, ніж початкову пляму від пальця. І ніколи не бризкайте жодну рідину безпосередньо на екран. Краплі стікають до нижньої рамки і затікають під матрицю, викликають корозію та мертві зони, які проявляться через день або два. Отож, виникає питання, як правильно потрібно почистити екран, тому що ви ж не хочете спостерігати на ці шедеври, які залишили ваші діти чи домашні улюбленці. Спочатку вимкніть телевізор з розетки і зачекайте 15 хвилин. На встиглому чорному екрані бруд видно набагато краще, а сам дисплей не розширюється від тепла і не реагує на вологу. Завжди знімайте сухий піл сухою мікрофіброю легкими рухами зверху вниз. Якщо розтирати пилинки вологою ганчірку одразу, ви просто подряпаєте скло твердими частинками. Також нанесіть спеціальний спрей без спирту і аміаку виключно на серветку з мікрофібри, роблячи її трохи вологою, а не мокрою. Протирайте екран м'якими круговими рухами без сильного тиску, розбивши великий 65-дюймовий дисплей, наприклад, на умовні квадрати. Відполіруйте поверхню другою сухою фіброю до повного зникнення розводів і не забудьте протерти рамку та підставку. А взагалі, найрозумніший лайфхак насправді в тому, щоб протирати пил раз на тиждень, ніж чекати місяцями, а потім намагатися відшкребати засохлий жир. Тож, друзі, майте на увазі, в жодному разі не використовувати для протирання екранів чи то комп'ютера, чи то вашого ноутбука, нетбука і так далі, чи телевізорів різноманітних. Діагонали – звичайні засоби для хімії, тим більше засоби для скла. Ні, тільки спеціальні засоби для таких поверхонь потрібно використовувати. Ну і, звісно, тільки мікрофіброю користуватися для того, щоб позбутися пилу і жиру, який може накопичуватись. Майте це на увазі, це дуже важливо.
1: Та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Як ішов я опівночі понад тихою водою,

4.32 гривні за кіловат-годину, згідно з рішенням уряду, який продовжує дію фіксованої ціни щонайменше до 31 жовтня. А це означає, що у вересневих платіжках не буде жодних нових нарахувань, а сума залежатиме виключно від фактичного споживання. Також діють пільги для домогосподарств з електроопаленням. Пільгові умови почнуть діяти з 1 жовтня. За споживання до 2000 кВт-годин тариф становитиме 2 гривні 64 копійки, а понад цей ліміт стандартні 4 гривні 32 копійки. Такий механізм має зменшити навантаження на сім'ї, які використовують електрику як основне джерело тепла. І попри незмінну ціну, енергетики наголошують, що українці можуть суттєво скоротити витрати завдяки двозоновому лічильнику. Нагадаємо, що у період з 23 години і до 7 ранку діє коефіцієнт 0,5, тож вартість електроенергії знижується до 2 гривень 16 копійок, тобто в половину за 1 кВт-годину. І це особливо вигідно для тих, хто використовує бойлери, пральні машинки та інші енергоємні прилади і енергоємну техніку. Також фахівці радять переносити частину споживання на нічні години, стежити за енергоефективністю побутових приладів та уникати режиму очікування. Такі прості дії можуть зменшити рахунки на десятки відсотків. Ну і от ще раз нагадаю, до 31 жовтня поки що постановою Кабінету міністрів України діє відповідний тариф, але все ж таки проскакувала інформація, що і до кінця опалювального сезону, який наближається, тобто фактично до весни наступного року, ціни на електроенергію не підвищуватимуться для населення. Ну, побачимо, чи дійсно це буде так. Будемо сподіватися, що дійсно ми і цей опалювальний сезон пройдемо із ціною 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Але якщо якісь зміни трапляться, ми, звісно, вас про це проінформуємо. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8.45.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російська Федерація завдала удару по житловому будинку у Чернігові. В результаті загинуло дві людини, зокрема 4-річна дівчинка, а 14-річна дитина постраждала. Армія РФ також сьогодні атакувала громади Миколаївщини ракетою та дронами. Пошкоджено транспортну інфраструктуру та заклад торгівлі. Поранені дістала жінка. Їй надали всю необхідну медичну допомогу. Лікування проходитиме амбулаторно. Понад 20 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області. Для удару на населених пунктах країни-агресорка використала безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу. Внаслідок російських ударів поранені отримали дві жінки. У серпні Росія посилила удари по українсько-молдовській прикордонній інфраструктурі вздовж ключових маршрутів, які Україна використовує для імпорту та експорту до Європи. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Так, у період з кінця липня до кінця серпня росіяни завдали ударів по мостах Затока та Маяки, а також по прикордонних переходах Виноградівка, Вулканешті, Рені, Джерджулешти та Табаки. Тільки 20 серпня російські війська тричі завдали ударів по прикордонних переходах на кордонах Молдови та Одеської області. Аналітики зазначають, що російські війська посилили удари по українських морських комунікаційних лініях у цьому районі, щоб ще більше порушити наземні експортні маршрути України з метою запобігання експорту українського зерна та загального ослаблення української економіки. Крім того, такі удари спрямовані на створення тиску на країни, що межують з Україною. Збройні сили України відновили контроль поблизу Западного Харківської області. Про це повідомив проект Deep State.

0: Як відомо, Западне – це село у Дворічанській селищній громаді Купінського району Харківської області. А водночас Діпстейт повідомив, що російські окупанти просунулись поблизу Дорожнього та Софіївки на Донеччині. Франція прагне обмежити терміни дії винятків, які дозволяють Україні купувати озброєння за межами ЄС коштом кредиту на 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Євроньюз. Умови кредиту передбачають, що не більше як 35% вартості будь-якого оборонного продукту Україна може закуповувати поза межами Європейського Союзу та Європейської економічної зони. Утім, Київ може просити виняток, якщо європейського аналога просто не існує, або якщо європейські виробники не встигають виготовити потрібний обсяг, роблять це занадто довго чи надто дорого. Як зазначається, наразі Україна отримала два таких винятки. Це китайські комплектуючі для дронів та на американські ракети-перехоплювачі Patriot, які вкрай потрібні для посилення протиповітряної оборони. Європейська комісія погодила обидва запити, визначивши, що власних виробничих потужностей у ЄС поки що бракує. Проте Франція наполягає, щоб ці винятки залишались тимчасовими. У Парижі розраховують, що з часом фінансування переорієнтується на європейське виробництво. Акцентується, що саме Франція володіє одним з найпотужніших оборонно-промислових комплексів у Європі, включно з франко-італійською системою SAMP/T, яку називають найближчим європейським аналогом Patriot. Підгайцівська громада у Скорботі 24 серпня зупинилося серце ветерана війни, мешканця села Липини Наумчука Олександра Сергійовича. Олександр Сергійович був мужнім захисником України, який присвятив службу батьківщині значну частину свого життя. Його бойовий шлях розпочався ще у 2014 році. Він пройшов пекло АТО. З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів військовослужбовець відстоював незалежність та суверенітет України в лавах Державної прикордонної служби України. За відвагу, стійкість та високий професіоналізм воїн був відзначений численними нагородами, серед яких державна медаль захиснику вітчизни, нагрудний знак ветеран війни, учасник бойових дій та пам'ятні бойові відзнаки. Поховають військовослужбовця сьогодні у селі Липини. Чин похорону розпочнеться орієнтовно о 13-й годині у храмі Святої Трійці в центрі села. У бою загинув інспектор прикордонної служби, житель села Топільне Михайло Миколайович Присяжнюк. Старший солдат загинув 21 серпня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Варварівка Чугуївського району Харківської області. Про дату, час зустрічі скорботного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. Через пункт пропуску «Ягодин» на Волині до Ірландії намагалися вивезти майже 18 кубометрів соснових кілків. Під час перевірки митники виявили невідповідність між фактичним вантажем та даними в сертифікаті про походження деревини. Товар вартістю близько 250 тисяч гривень вилучили та керівника компанії склали протокол. На автодорогах державного значення у Волинській області тривають роботи з підвищення безпеки дорожнього руху. Дорожники активно поновлюють розмітку на пішохідних переходах. У фокусі уваги – ділянки поблизу навчальних закладів, шкіл, ліцеїв та дитячих садків. Роботи виконують у пріоритетному порядку, адже з початком нового навчального року інтенсивність руху дітей та батьків на цих відрізках доріг зросте. Дорожники закликають водіїв бути максимально уважними та обачними у місцях проведення робіт, дотримуватись вимог тимчасових дорожніх знаків і завчасно знижувати швидкість. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 7206.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Прийшов час, друзі, поговорити про те, яка ж буде погода у нас сьогодні. І синоптики стверджують, що на українців чекає зміна погоди. Частину країни накриють дощі, місцями можливі грози. Опади очікуються, зокрема, на півдні, у центрі, також у Чернівецькій та Закарпатській областях. Нарешті території буде переважно сухо. Температура буде неоднорідною. Найтепліше на півдні та сході, де місцями повітря прогріється до плюс 30. А нарешті території очікується від 19 до 24, місцями навіть буде плюс 17 градусів. Ну, побачимо, що ж буде у нас сьогодні на Волині. Очікується невелика хмарність і опадів не передбачається. Вітер північно-східного напрямку, впродовж дня від 3 до 8 метрів за секунду буде його швидкість коливатися. Ну, а температура повітря від 20 до 25 градусів тепла. Ось такі нам параметри обіцяють сьогодні синоптики на Волині. Побачимо, чи будуть вони сталими, чи, можливо, якісь зміни стануться. Якщо так, то ми, відповідно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож, залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.

Друзі, варто пам'ятати, що коли ви насичуєте свою кухню різноманітними гаджетами, які будуть полегшувати вам приготування тієї чи іншої страви, то не всю кухонну техніку, або взагалі не всю кухонну техніку варто ставити впритул до плити. В жодному разі цього не робіть, тому що висока температура, жир і пара можуть пошкодити або створити небезпечну ситуацію. Отож, ми зараз поговоримо лише про 5 пристроїв, які краще тримати подалі від плити. На кухні важливо залишати достатньо вільно місця навколо плити, щоб під час приготування їжі було зручно рухатися, по-перше, ставити поруч необхідні продукти та посуд, ну і відповідно, щоб не виникало якихось аварійних ситуацій. Фахівці радять не захаращувати робочу поверхню дрібною технікою, особливо це стосується місця безпосередньо біля плити, куди можуть потрапляти бризки жиру та пари. Вільний простір також робить процес приготування їжі зручнішим і безпечнішим, тому деякі пристрої краще розміщувати на іншій частині стільниці. Наприклад, тостер. Тепло від плити може пошкодити чутливі компоненти та пластикові деталі тостера. Гірше того, всередину цього пристрою може потрапити жир. Під час наступного використання поєднання гарячого жиру та крихт, що залишилося, може спричинити пожежу. Також кавоварка та електрочайник. Не ставте їх надто близько до плити. Навіть кілька крапель води, потрапивши на гарячий жир, можуть спричинити його розбризкування та опіки. Готувати сніданок і водночас варити каву можна, але кавоварку варто розмістити на достатній відстані від плити. Також не ставте поруч з плитою мікрохвильову піч. Хоча печі часто встановлюють над плитою, але це не означає, що їх можна ставити безпосередньо поруч із нею. Багато моделей мають пластикові деталі, які через сильне нагрівання можуть розплавитися або пошкодитися. У такому разі доведеться купувати нову техніку. З міркувань безпеки поруч із мікрохвильовкою також має бути вільне місце, куди можна поставити надто гарячий посуд. Також аерофритюрниця. Навколо неї потрібно залишати приблизно від 13 до 15 сантиметрів вільного простору, щоб виходили тепло та пара. Вентиляційні отвори не мають забруднювати жиром від плити. Якщо вони заблоковані, аерофритюрниця може перегрітися. Ну і блендер. Як і інші невеликі кухонні приклади, цей може пошкодитися від високої температури, зокрема його пластиковий корпус або кнопки. Крім того, користуватися блендером під час приготування їжі небезпечно. Якщо кришка закрита недостатньо щільно, рідина може виплескатися на гарячу поверхню. Тому блендер краще переставити на іншу частину стільниці. І ще одне, друзі, ніколи не намагайтеся робити декілька справ одночасно. Хоча вам може здаватися, що ви як той Гай Юлій Цезар і можете це робити, але краще зробіть одну, там,

страву чи один з процесів приготування тієї чи іншої страви, а потім вже переходити до чогось іншого. Наприклад, зварили ті самі макарони, потім можете щось собі в блендері перебити, а потім можете нарешті покласти ті чи інші продукти до аерофритюрниці і їх поставити на приготування. І тоді, от коли у вас буде все розподілено, розкреслено чітко, тоді ви зможете дійсно і встигнути все зробити, і не поспішати, і у вас не буде цього відчуття: Боже, як ви втомилися, а ще нічого не приготовлено. Головне тут все правильно розпланувати і правильно розставити, принаймні, ці прилади, про які ми говорили подалі від плити.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Далі ви, що у вас є важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волині відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Володимира Клименка вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до Кафедрального собору Святої Трійці в центрі міста, де о 10:30 розпочнеться панахида за загиблим воїном. Після панахиди траурний кортеж вирушить до кладовища у селі Гараджа. І орієнтовно о 13:20 траурний кортеж із тілом Олександра Гринчука вирушить від приміщення судмедекспертизи до міста Рожище, а потім до рідної домівки загиблого воїна у селі Рудня. Прохання до всіх гідно провести наших захисників в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Володимира Клименка та Олександра Гринчука прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали найцінніше у цій війні – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: 9:05 на студійному до радіостанції Аверс. Тож, друзі, якими б дорогами ви не рухались, головне, щоб дійсно вони вас довели до кінцевого пункту призначення. І, відповідно, ви були задоволені, що нарешті ви туди приїхали. Ну, і я вам хочу побажати залишатись з нами на колях радіостанції Аверс. Вже о 10-й годині зустрінемось у свіжій добірці новин.
1: Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановані і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Російська Федерація завдала удару по житловому будинку в Чернігові. В результаті загинуло дві людини, зокрема 4-річна дівчинка, а 14-річна дитина постраждала. Армія РФ також атакувала громади Миколаївщини ракетою та дронами. Пошкоджено транспортну інфраструктуру та заклад торгівлі. Поранення дістала жінка, їй надали всю необхідну медичну допомогу. Лікування проходить вона амбулаторно. Понад 20 разів ворог атакував три райони Дніпропетровщини. Для удару на населених пунктах країна агресорка використала безпілотники, артилерію та авіацію. Ціну бомбу. Внаслідок російських ударів поранення отримало дві жінки. Вночі росіяни атакували Україну, загалом застосувавши 162 ударних дрони. Протиповітряною обороною збито 134 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що Україні важливо підготуватися до найгіршого сценарію розвитку ситуації взимку. Стуб нагадав, що Україна вже готується до, за прогнозами, складної зими. Фінського президента також запитали, чи відповідають такі очікування його власному баченню майбутньої ситуації. Він зазначив, що вважає, що важливо розраховувати на найгірший сценарій і бути до нього готовим. Водночас президент Фінляндії наголосив на успішних діях українських сил оборони останнім часом. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану викликає екс-міністра оборони Михайла Федорова для дачі свідчень. Причиною стали його публічні заяви про ситуацію з системною корупцією в Україні. Як зазначається, Федоров є важливим свідком для ТСК одразу за двома напрямками роботи комісії щодо можливих порушень у сфері оборони та корупційних правопорушень. Екс-міністр оборони раніше заявляв про існування системної корупції в Україні та необхідності боротьби з нею, однак не навів конкретних прикладів. Комісія очікує, що Федоров назве конкретні імена, сфери, проблеми та кейси. Усі отримані свідчення передаватимуть до правоохоронних органів відповідно до підслідності, до НАБУ у випадках топ-корупції або до СБУ у справах про державну зраду. У Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною будується залізнична інфраструктура для масованого та швидкого розвантаження важкої колісної і гусеничної техніки безпосередньо з військових ешелонів. Як випливає з проєктної документації, отриманої громадою залізничників Білорусі, для об'єкта з офіційною назвою «Будівництво полігону в Гомельській області» проєктується окрема залізнична інфраструктура поблизу села Якимівка. Замовником визначено військовий проєктний інститут. Проєкт включає окрему під'їзну колію, розраховану на 60 вагонів та вантажну платформу з пандусом для розвантаження колісної та гусеничної техніки. Відомо, що з кінця 2023 року поблизу Гомеля триває масштабне будівництво нової військової бази, де, ймовірно, буде розгорнута 37-ма окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій Білорусі. Уряд білоруського диктатора Лукашенка створив цю бригаду у 2025 році для посилення південного сектору, нібито для захисту від загроз з боку України. Підгайцівська громада у скорботі. 24 серпня зупинилося серце ветерана війни, мешканця села Липини Номчука Олександра Сергійовича. Олександр Сергійович був мужнім захисником України, який присвятив службі батьківщині значну частину свого життя. Його бойовий шлях розпочався ще у 2014 році. Він пройшов пекло АТО. З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів військовослужбовець відстоював незалежність та суверенітет України в лавах Державної прикордонної служби України. За відвагу, стійкість та високий професіоналізм воїн був відзначений численними нагородами, серед яких державна медаль захиснику вітчизни, нагрудний знак ветеран війни, учасник бойових дій та пам'ятні бойові відзнаки. Поховають військовослужбовця сьогодні у селі Липини. Чин похорону розпочнеться орієнтовно о 13:00 у храмі.

0: Святої Трійці в центрі села. У бою загинув інспектор прикордонної служби, житель села Тупільне Михайло Миколайович Присяжнюк. Старший солдат загинув 21 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Варварівка Чугуївського району Харківської області. Про дату, час зустрічі скорботного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. Рідним загиблих захисників з Луцької громади вручили посмертні нагороди воїнів. Ордени за мужність 3-го ступеня отримали рідні старших солдатів Ігоря Дуплія та Олександра Заремби. Почесним нагрудним знаком «Комбатантський хрест» та нагрудним знаком «Честь та пам'ять» нагороджено солдата Івана Притолюка. Пам'ятною відзнакою орден «Хрест героя» солдата Володимира Марчука. На автодорогах державного значення Волинської області тривають роботи з підвищення безпеки дорожнього руху. Дорожники активно поновлюють розмітку на пішохідних переходах. У фокусі уваги – ділянки поблизу навчальних закладів, шкіл, ліцеїв та дитячих садків. Роботи виконують у пріоритетному порядку, адже з початку нового навчального року інтенсивність руху дітей та батьків на цих відрізках доріг зросте. Дорожники закликають водіїв бути максимально уважними та обачними у місцях проведення робіт, дотримуватись вимог тимчасових дорожніх знаків і завчасно знижувати швидкість. У Луцьку 29 серпня перекриють рух на проспекті Волі. Обмеження діятиме з 9 і до 10.30 ранку на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена. Причина – проведення патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Такими були новини на цю хвилину, але більше традиційно. У наступній інформаційній добірці будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні на території Волині спостерігатиметься невелика хмарність, проте опадів не очікується. Вітер північно-східного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановані, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російська Федерація завдала удару по житловому будинку в Чернігові. В результаті загинуло дві людини, зокрема 4-річна дівчинка, а 14-річна дитина постраждала. Армія РФ також атакувала громади Миколаївщини ракетою та дронами. Пошкоджену транспортну інфраструктуру та заклад торгівлі. Поранення дістала жінка, їй надали всю необхідну медичну допомогу. Лікування проходить вона амбулаторно. Понад 20 разів ворог атакував три райони Дніпропетровщини. Для удару на населених пунктах країна-агресорка використала безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу. Внаслідок російських ударів поранення отримало дві жінки. Уночі росіяни атакували Україну, загалом застосувавши 162 ударних дрони. Протиповітряною обороною збито 134 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану викликає екс-міністра оборони Михайла Федорова для дачі свідчень. Причиною стали його публічні заяви про ситуацію з системною корупцією в Україні. Як зазначається, Федоров є важливим свідком для ТСК одразу за двома напрямками роботи комісії щодо можливих порушень у сфері оборони та корупційних правопорушень. Екс-міністр оборони раніше заявляв про існування системної корупції в Україні та необхідності боротьби з нею, однак не навів конкретних прикладів. Комісія очікує, що Федоров назве конкретні імена, сфери, проблеми та кейси. Усі отримані свідчення передаватимуть до правоохоронних органів відповідно до підслідності, до НАБУ у випадках топ-корупції або до СБУ у справах про державну зраду. У Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною будується залізнична інфраструктура для масованого та швидкого розвантаження важкої колісної і гусеничної техніки безпосередньо з військових ешелонів. Як випливає з проектної документації, отриманої громадою залізничників Білорусі, для об'єкта з офіційною назвою будівництво полігону в Гомельській області проєктується окрема залізнична інфраструктура поблизу села Якимівка. Замовником визначено військовий проектний інститут. Проєкт включає окрему під'їзну колію, розраховану на 60 вагонів, та вантажну платформу з пандусом для розвантаження колісної та гусеничної техніки. Відомо, що з кінця 2023 року поблизу Гомеля триває масштабне будівництво нової військової бази, де ймовірно буде розгорнута 37-ма окрема десантно-штурмова бригада сил спеціальних операцій Білорусі. Уряд білоруського диктатора Лукашенка створив цю бригаду у 2025 році для посилення південного сектору, нібито для захисту від загроз з боку України. Підгайцівська громада у скорботі. 24 серпня зупинилося серце ветерана війни, мешканця села Липини Номчука Олександра Сергійовича. Олександр Сергійович був мужнім захисником України, який присвятив службі батьківщині значну частину свого життя. Його бойовий шлях розпочався ще у 2014 році. Він пройшов пекло АТО. З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів військовослужбовець відстоював незалежність та суверенітет України в лавах Державної прикордонної служби України. За відвагу, стійкість та високий професіоналізм воїн був відзначений численними нагородами, серед яких державна медаль захиснику вітчизни, нагрудний знак ветеран війни, учасник бойових дій та пам'ятні бойові відзнаки. Поховають військовослужбовця сьогодні у селі Липини. Чин похорону розпочнеться орієнтовно о 13-й у храмі Святої Трійці в центрі села. У бою загинув інспектор прикордонної служби, житель села Топільне Михайло Миколайович Присяжнюк. Перший солдат загинув 21 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Варварівка Чугуївського району Харківської області. Про дату, час зустрічі скорботного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. Рідним загиблих захисників з Луцької громади вручили посмертні нагороди воїнів. Ордени за мужність 3-го ступеня отримали рідні старших солдатів Ігоря Дуплія та Олександра Зарембе. Почесним нагрудним знаком «Комбатантський хрест» та нагрудним знаком «Честь та пам'ять» нагороджено солдата Івана Притолюка. Пам'ятною відзнакою «Орден Хрест Героя» солдата Володимира Марчука. На автодорогах державного значення у Волинській області тривають роботи з підвищення безпеки дорожнього руху. Дорожники активно поновлюють розмітку на пішохідних переходах. У фокусі уваги – ділянки поблизу навчальних закладів, шкіл, ліцеїв та дитячих садків. Роботи виконують у пріоритетному порядку, адже з початку нового навчального року інтенсивність руху дітей та батьків на цих відрізках доріг зросте. Дорожники закликають водіїв бути максимально уважними та обачними у місцях проведення робіт, дотримуватись вимог тимчасових дорожніх знаків і завчасно знижувати швидкість. У Луцьку 29 серпня перекриють рух на проспекті Волі. Обмеження діятиме з 9.

0: 10:30 ранку на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена. Причина – проведення патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Такими були новини на цю хвилину, але більше традиційно. У наступній інформаційній добірці будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні на території Волині спостерігатиметься невелика хмарність, проте опадів не очікується. Вітер північно-східного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Мрії відіграють важливу роль у нашому житті, надихаючи нас на творчість, особисте зростання та успіх. Вони спонукають нас працювати над їх досягненням. Цієї п'ятниці в галереї вітань День мрії. Зустрінемось 28 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Слухай, радіо Аверс.

Зранку небо змінить тло, все наше, наче сон пройшло. Не йти б від твоїх берегів, та корабель не може.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через нові російські атаки на цивільну інфраструктуру є знеструмлені споживачі сьогодні у 5 областях. Як повідомили в Укренерго, немає світла у людей у Харківській, Сумській, Чернігівській, Донецькій і Запорізькій областях. Ну і там, де це наразі дозволяють безпеки.

Кові умови вже здійснюються аварійно-відновлювані роботи. Тим часом споживання електроенергії сьогодні на 12,9% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього є похмура погода у значній частині областей України, яка знижує ефективність роботи домашніх СЕС. Укренерго радить перенести активне споживання електрики на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто сьогодні до 15 години. Тим часом у період із 18 і до 22 енергетики просять обмежити використання потужної техніки. Ну і обмеження споживання електроенергії сьогодні в Україні не планується. Служба безпеки України викрила в Одеській області завербованого росіянами мобілізованого до однієї із механізованих бригад ЗСУ, який коригував удари на півдні України. Військовий потрапив до уваги росіян, коли шукав у телеграм-каналах швидких заробітків. Кіберфахівці СБУ завчасно викрили шпигунську активність агента, задокументували її і затримали його, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкта ЗСУ. Йому загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацію майна. У Дергачах Харківської області росіяни ударили FPV-дроном по працівника газової служби, які займалися ліквідацією наслідків обстрілу газорозподільної мережі. Один із газовиків поранений, пошкоджено автівки газової служби. У зв'язку із безпековою ситуацією відновити подачу газу у домівки поки що там не вдалося. А загалом під російськими ударами впродовж доби перебували Харків та ще 17 населених пунктів Харківської області. Постраждало загалом 23 людини, серед них двоє дітей. Не припиняють атак окупанти і по Херсону. Намагаються завдати херсонцям якомога більше шкоди, знищуючи їх бізнес, випалюючи дронами магазини, атакуючи логістичні шляхи. Щодня у громаді фіксують факти неприхованого терору ворожої армії. Зокрема, начальник міської військової адміністрації інформує, що унаслідок чергової дронової атаки знищена одна із торгових точок у місті. Це Дніпровський район. Там після удару виникла пожежа і усе обладнання та товар вигоріли ущент. Цієї ночі російські окупанти також атакували безпілотником центральний район Херсона. Унаслідок влучання дрона виникла масштабна пожежа, через яку вщент вигоріло кілька торговельних точок. Займання ліквідували вогнеборці ДСНС і, на щастя, минулося там без постраждалих. Втрата у Прилісненській громаді. Підтвердилася загибель 45-річного захисника України Віктора Касяна, жителя села Замостя. Віктор вважався зниклим безвісти понад 2 роки. Учасник АТО був мобілізований до війська у березні 23-го року. За результатами ДНК-експертизи Віктор загинув 17 жовтня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Сьогодні у Рожищі прощатиметься із Олександром Гринчуком із Рудні, командир стрілецького відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Олександр Гринчук загинув 8 липня 2024 року у районі населеного пункту Урожайне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Рожищі сьогодні по обіді. Після панахиди біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України він рушить далі до рідної домівки героїв село Рудня, де у Свято-Дмитрівському храмі воїна відспівають. Поховають сержанта Олександра Гринчука на сільському кладовищі. Дубеччинська громада повідомила про загибель уродженця села Дубеччина, військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощаються у громаді із захисником у церкві святителя Василія Великого, селище Стара Вижівка. Місцем вічного спочинку героя стане кладовище у рідному селі Дубеччини. Луцьк проведжає в останню дорогу Володимира Клименка, 86-го року народження. Воїн загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одратне Волноваського району Донецької області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці полеглий воїн навіки упокоїться у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Додому на щиті повернеться захисник із Луцької громади Володимир Черниш, 81-го року народження. Життя воїна обірвалося 25 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Краматорськ на Донеччині. На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 2 пожежі сухої трави та локалізували займання торфу. За інформацією ДСНС, причиною загорянь сухостою стало необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Пожежі сухої трави сталися поблизу села Низькі
Завеличі Лукачинської громади Володимирського району та у селі Залісоче Олицької громади Луцького району. Наразі триває

0: Роботи із повної ліквідації пожежі торфу поблизу села Тойкут на Ковальщині. Там загоряння сталося іще вчора вранці. Причину виникнення пожежі торфу встановлюють фахівці. На Волині доцента місцевого університету звинувачують у вимаганні $3000 за сприяння у зарахуванні двох військовозобов'язаних чоловіків на денну форму навчання. Освітянину вручили підозру, повідомили у Волинській обласній прокуратурі. За даними слідства, за ці гроші він обіцяв вплинути на посадовців технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету, щоб чоловіків безперешкодно зарахували на навчання. Затримали доцента у момент одержання неправомірної вигоди, додали у прокуратурі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, упродовж дня невелика хмарність, без опадів, вітер переважно північно-східного напрямку швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 20-25 градусів, у Луцьку в межах 22-24 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок сьогодні, вода у річці Стир 19, в озері Світязь 14 градусів. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер північно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 52%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Кол-центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через нові російські атаки на цивільну інфраструктуру є знеструмлені споживачі сьогодні у 5 областях. Як повідомили в Укренерго, немає світла у людей у Харківській, Сумській, Чернігівській, Донецькій і Запорізькій областях. Ну і там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювані роботи. Тим часом споживання електроенергії сьогодні на 12,9% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього є похмура погода у значній частині областей України, яка знижує ефективність роботи домашніх СЕС. Укренерго радить перенести активне споживання електрики на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто сьогодні до 15-ї години. Тим часом у період із 18-ї і до 22-ї енергетики просять обмежити використання потужної техніки. Ну і обмеження споживання електроенергії сьогодні в Україні не планується. Служба безпеки України викрила в Одеській області завербованого росіянами мобілізованого до однієї із механізованих бригад ЗСУ, який коригував удари на півдні України. Військовий потрапив до уваги росіян, коли шукав у телеграм-каналах швидких заробітків. Кіберфахівці СБУ завчасно викрили шпигунську активність агента, задокументували її і затримали його, коли він проводив до розвідку поблизу об'єкта ЗСУ.

0: Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Дергачах Харківської області росіяни ударили FPV-дроном по працівниках газової служби, які займалися ліквідацією наслідків обстрілу газорозподільної мережі. Один із газовиків поранений, пошкоджено автівки газової служби. У зв'язку із безпековою ситуацією відновити подачу газу у домівки поки що там не вдалося. А загалом під російськими ударами впродовж доби перебували Харків та ще 17 населених пунктів Харківської області. Постраждало загалом 23 людини, серед них двоє дітей. Не припиняють атак окупанти і по Херсону. Намагаються завдати херсонцям якомога більше шкоди, знищуючи їх бізнес, випалюючи дронами магазини, атакуючи логістичні шляхи. Щодня у громаді фіксують факти неприхованого терору ворожої армії. Зокрема, начальник міської військової адміністрації інформує, що унаслідок чергової дронової атаки знищена одна із торгових точок у місті. Це Дніпровський район. Там після удару виникла пожежа і усе обладнання та товар вигоріли ущент. Цієї ночі російські окупанти також атакували безпілотні центральний район Херсона. Внаслідок влучання дрона виникла масштабна пожежа, через яку вщент вигоріло кілька торговельних точок. Займання ліквідували вогнеборці ДСНС і, на щастя, минулося там без постраждалих. Втрата у Прилісненській громаді. Підтвердилася загибель 45-річного захисника України Віктора Касяна, жителя села Замостя. Віктор вважався зниклим безвісти понад 2 роки. Учасник АТО був мобілізований до війська у березні 23-го року. За результатами ДНК-експертизи Віктор загинув 17 жовтня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ Вузловий Харківської області. Сьогодні у Рожищі прощатиметься із Олександром Гринчуком із Рудні, командир стрілецького відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Олександр Гринчук загинув 8 липня 2024 року у районі населеного пункту Урожайне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Рожищі сьогодні по обіді. Після панахиди біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України він рушить далі до рідної домівки героя у село Рудня, де у Свято-Дмитрівському храмі воїна відспівають. Поховають сержанта Олександра Гринчука на сільському кладовищі. Дубеченська громада повідомила про загибель уродженця села Дубечне військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощаються у громаді із захисником у церкві святителя Василія Великого, селище Стара Вижівка. Місцем вічного спочинку героя стане кладовище у рідному селі Дубечне. Луцьк проведжає в останню дорогу Володимира Клименка, 86-го року народження. Воїн загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одратне Волноваського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці полеглий воїн навіки упокоїться у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Додому на щиті повернеться захисник із Луцької громади Володимир Черниш, 81-го року народження. Життя воїна обірвалося 25 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Краматорськ на Донеччині. На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 2 пожежі сухої трави та локалізували займання торфу. За інформацією ДСНС, причиною загорянь сухостою стало необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Пожежі сухої трави сталися поблизу села Низькі, це Величі, Лукачинської громади Володимирського району, та у селі Залісоче Олицької громади Луцького району. Наразі тривають роботи із повної ліквідації пожежі торфу поблизу села Тойкут на Ковальщині. Там загоряння сталося іще вчора вранці. Причину виникнення пожежі торфу встановлюють фахівці. На Волині доцента місцевого університету звинувачують у вимаганні $3000 за сприяння у зарахуванні 2 військовозобов'язаних чоловіків на денну форму навчання. Освітянину вручили підозру, повідомили у Волинській обласній прокуратурі. За даними слідства, за ці гроші він обіцяв вплинути на посадовців технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету, щоб чоловіків безперешкодно зарахували на навчання. Затримали доцента у момент одержання неправомірної вигоди, додали у прокуратурі. Суд обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: сьогодні на Волині і у Луцьку. За інформацією наших синоптиків, впродовж дня невелика хмарність, без опадів, вітер переважно північно-східного напрямку, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 20-25 градусів.

0: у Лудьку в межах 22-24 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок сьогодні, вода у річці Стир 19, в озері Світязь 14 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Мрії відіграють важливу роль у нашому житті, надихаючи нас на творчість, особисте зростання та успіх. Вони спонукають нас працювати над їх досягненням. Цієї п'ятниці в галереї вітань День мрії. Зустрінемось 28 серпня, 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
0: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ. Масштаб руйнувань наразі уточнюють. У Нафтогазі наголосили, що Херсонська ТЕЦ є винятково цивільним об'єктом, основне призначення якого – постачання тепла жителям міста. Водночас протягом 2026 року ТЕЦ зазнала десятків російських атак. У Дергачах Харківської області росіяни вдарили FPV-дроном по працівниках газової служби, які займалися ліквідацією наслідків обстрілу газорозподільної мережі. Один із газовиків поранений. Пошкоджені дві автівки газової служби. У зв'язку з безпековою ситуацією відновити подачу газу в домівки поки що не вдалося. Служба безпеки України викрила в Одеській області завербованого росіянами мобілізованого до однієї з механізованих бригад Збройних сил України, який коригував удари на півдні України. Військовий потрапив до уваги росіян, коли шукав у телеграм-каналах швидкі заробітки. Кіберфахівці СБУ завчасно викрили шпигунську активність агента. Затримали його, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкта Збройних сил України. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які, за даними слідства, за 10 тисяч доларів США обіцяли військовозобов'язаному оформити фіктивну третю групу інвалідності та отримати відстрочку від мобілізації. Серед затриманих – колишній народний депутат. Як повідомили в Національній поліції, ділки організували виготовлення необхідних медичних документів та використали свої зв'язки серед осіб, уповноважених приймати відповідні рішення та оформлені відстрочки від призову на військову службу. Фігурантів затримали під час отримання неправомірної вигоди. Національна поліція України провела третій завершальний етап загальнодержавної антинаркотичної спецоперації «Рубікон» та повідомила про підозру 367 фігурантам. Метою третього практичного етапу спецоперації стало припинення діяльності залишкових елементів злочинної структури.

0: У межах оперативно-розшукової діяльності поліцейські встановили веб-ресурси із продажу наркотовару, місцевого зберігання та наркокур'єрів. Провели понад 290 обшуків на території 23 регіонів та столиці. Вилучили понад 100 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин. Припинили функціонування 56 онлайн-наркошопів та ліквідували 64 склади зі зберігання готової наркотичної продукції. За результатами проведення завершального етапу операції 98 особам повідомили про підозру за вчинення наркозлочинів. Втрата у Прилісненській громаді. Підтвердили загибель 45-річного захисника України Віктора Касяна, жителя села Замостя. Віктор вважався зниклим безвісти понад 2 роки. Учасник АТО був мобілізований до війська у березні 23-го року. За результатами ДНК, Віктор загинув 17 жовтня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Сьогодні у Рожищі прощатимуться з Олександром Гринчуком з Рудні. Командир стрілецького відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр Гринчук загинув 8 липня 2024 року в районі населеного пункту Урожайне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустрічають у Рожищі цими хвилинами. Після панахиди біля пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України він рушить до рідної домівки героя у село Рудня, до Свято-Дмитрівському храмі воїна відспівають. Поховають сержанта Олександра Гринчука на сільському кладовищі. Дубечницька громада повідомила про загибель уродженця села Дубечни, військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно загинув у наслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощаються у громаді з захисником у церкві святителя Василя Великого селища Стара Вижівка. Місцем його вічного спочинку стане кладовище у рідному селі Дубечне. Луцьк провів останню дорогу Володимира Клименка, 1986 року народження. Воїн загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці полеглий воїн навіки упокоївся у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Додому на щиті повернеться захисник з Луцької громади Володимир Черниш, 1981 року народження. Життя воїна обірвалося 25 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Краматорськ Донецької області. Луцька міська рада на сьогоднішній сесії розподілила 43 мільйони гривень перевиконаних цьогорічних бюджетних надходжень. Цієї суми 14,7 мільйона гривень депутати погодили спрямувати військовим частинам. 16 мільйонів гривень отримає Луцьктепло. 4,5 мільйони гривень виділять для департаменту ветеранської політики для підтримки ветеранів і членів їх сімей. Також ще 23 мільйони гривень з резервного фонду спрямують на підтримку Луцьктепло. На Волині доцента місцевого університету звинувачують у вимаганні 3000 доларів США за сприяння у зарахуванні 2 військовозобов'язаних чоловіків на денну форму навчання. Освітянину вручили підозру, повідомили у Волинській обласній прокуратурі. За даними слідства, за ці гроші він обіцяв вплинути на посадовців технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету, щоб чоловіків безперешкодно зарахували на навчання. Затримали доцента у момент одержання неправомірної вигоди, додали у прокуратурі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває. На Волині взяли під варту 22-річного жителя міста Нововолинськ, якого підозрюють у вчиненні наркозлочинів. Молодих зберігав та збував, пересилаючи через поштового оператора амфетамін та канабіс. Під час відправлення 20 серпня через поштомат чергової посилки з канабісом його затримали. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів. Тепла вдень обіцяють від 20 до 25 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 8 до 10 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 22 до 24 градусів. Температура води у річці Стир 19 градусів, а в озері Світязь 15 теплих градусів. Зараз в обласному центрі Волині плюс 23 градуси за Цельсієм. Вітер північно-східного напрямку 3 метри за секунду. Відносна вологість повітря 43% і атмосферний тиск становить 766 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Втрата у Прилісненській громаді. Підтвердилася загибель 45-річного захисника України Віктора Касяна, жителя села Замостя. Віктор вважався зниклим безвісти понад 2 роки. Учасник АТО був мобілізований до війська у березні 23-го року. За результатами ДНК Віктор загинув 17 жовтня 2023 року унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Додому на щиті повернеться захисник із Луцької громади Володимир Черниш, 81-го року народження. Життя воїна обірвалося 25 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Краматорськ Донецької області. Сьогодні у Рожищенській громаді прощання із Олександром Гринчуком із Рудні. Командир стрілецького відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр Гринчук загинув 8 липня 2024 року у районі населеного пункту Урожайне Волноваського району Донецької області. Поховали сержанта на сільському кладовищі. Дубечницька громада повідомила про загибель уродженця села Дубечне, військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощалися у громаді із захисником у церкві святителя Василія Великого, селища Стара Лужівка. Місцем його вічного спочинку стало кладовище у рідному селі Дубечне. Луцьк провів останню дорогу Володимира Клименка, 86-го року народження. Воїн загинув 9 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці полеглий воїн навіки упокоївся у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Луцька міська рада на сесії розподілила 43 мільйони гривень перевиконаних цьогорічних бюджетних надходжень. З тієї суми 14,7 мільйона гривень депутати погодили спрямувати військовим частинам. 16 мільйонів гривень отримає Луцьктепло. 4,5 мільйони виділять для департаменту ветеранської політики для підтримки ветеранів і членів їх сімей. І ще 23 мільйони гривень із резервного фонду спрямують на підтримку Луцьктепла. Додам, що сьогодні на сесії депутати підтримали заяву колеги від ВО «Свобода» Миколи Федіка про дострокове складання ним повноважень. У Луцьку, відповідно до рішення місцевих депутатів, оголосять конкурси на заміщення посад директорів 2 комунальних закладів загальної середньої освіти – ліцеїв номери 2 і 15. Нагадаю, у 15-му ліцеї виник корупційний скандал. Директора закладу Олега Гребенюка відсторонили від виконання обов'язків після оголошення підозри щодо фіктивного працевлаштування та розтрати бюджетних коштів. Ну а керівник ліцею номер 2 Роман Поліщук очолив обласне управління освіти і науки. Підприємства критичної інфраструктури Волинської та Київської областей отримали понад 27 тонн енергообладнання від Фінляндії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Гуманітарна допомога, надана Фінляндією, включає дизельні генератори та вимикачі різної напруги, йдеться у повідомленні. Зазначається, що допомогу надав фінський оператор системи передачі електроенергії за логістичної підтримки механізму цивільного захисту ЄС. На Волині доцента місцевого університету звинувачують у вимаганні 3 тисяч доларів за сприяння у зарахуванні 2 військовозобов'язаних чоловіків на денну форму навчання. Освітянину вручили підозру, повідомили у Волинській обласній прокуратурі. За даними слідства, за ці гроші він обіцяв вплинути на посадовців одного із коледжів, щоб чоловіків безперешкодно зарахували на навчання. Затримали доцента у момент одержання неправомірної вигоди, додали у прокуратурі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування у цій справі триває. На Волині взяли під варту 22-річного жителя міста Нововолинське, якого підозрюють у вчиненні наркозлочинів. Молодик зберігав і збував, пересилаючи через поштового оператора амфетамін і канабіс. Під час відправлення 20 серпня через поштомат чергової посилки із канабісом його затримали. На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 2 пожежі сухої трави та локалізували займання торфу. За інформацією ДСНС, причиною загорянь сухостою стало необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Пожежі сухої трави сталися поблизу села Низькі Цивиличі,

0: Вкашинської громади Володимирського району та у селі Завісоче Олицької громади Луцького району. Сьогодні рятувальники ще продовжили роботи із повної ліквідації пожежі торфу поблизу села Тойкут Ковицької громади. Там загоряння сталося іще вчора вранці. Причину виникнення пожежі торфу встановлюють фахівці. Поліція Рівненщини попереджає про нову шахрайську схему, спрямовану на пенсіонерів. Не відтак шахраї розсилають повідомлення, у яких обіцяють пенсіонерам доплати до пенсій. Для отримання грошей людині пропонують перейти за посиланням і заповнити анкету. За словами правоохоронців, насправді такі посилання ведуть на фішингові сайти. Там шахраї намагаються отримати дані банківських карток та іншу особисту інформацію, щоб заволодіти коштами. Правоохоронці нагадують, пенсійний фонд та банки не запитують у повідомленнях дані картки, пін-коди чи іншу конфіденційну інформацію. А загалом перевіряти дані про виплати варто лише через офіційні ресурси Пенсійного фонду України. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 8-10, денної 22-24 градуси тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, вода у річці Стир нині 19, в озері Світязь 15 позитивних градусів. Зараз в обласному центрі плюс 23, вітер північно-східний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська атакували дроном з Запоріжжя. Поранень зазнали троє людей, дві неповнолітні дівчинки і ще чоловік. Російський безпілотник ударив по нежитловій будівлі. Додам, що повітряна тривога у місті не змовкає. Від ранку ворог постійно запускає дрони, у місті чутно вибухи і роботу сил ППО. Тим часом у 9 селах двох громад Запорізького району сьогодні оголосили обов'язкову евакуацію дітей. Через російські атаки пошкоджено об'єкт товариства газорозподільні мережі України у Чернігівській області. Поранений також газовик у Харківській області. Як повідомили у компанії, унаслідок обстрілу пошкоджено один із її об'єктів на Чернігівщині, а на Харківщині під ворожий удар потрапила аварійна бригада. Працівники саме прямували на виклик, щоб локалізувати аварію на газовій інфраструктурі. І це не перший випадок, коли Росія атакує газорозподільну інфраструктуру та людей, які забезпечують її роботу і відновлення. Після обстрілів. Сьогодні, нагадаю, окупанти атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ. Водночас газовики продовжують локалізовувати аварії, відновлювати пошкоджені мережі та забезпечувати газорозподіл там, де це можливо. На Харківщині росіяни атакували безпілотником цивільне підприємство у селищі Рогань. Постраждало троє людей, там виникла пожежа. На місці події працювали підрозділи ДСНС спільно із вогнеборцями місцевої пожежної охорони. А у Слов'янську Донецької області після російського авіаудару по центру міста одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень 13 багатоквартирних будинків. У Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною будують новий полігон із залізничною інфраструктурою для масового та швидкого розвантаження важкої техніки безпосередньо з вагонів. Про це інформує білоруська служба Радіо Свобода. Точне місце знаходження нового полігону досі невідоме. Радіо Свобода зазначає, що із кінця 23-го поблизу Гомеля триває масштабне будівництво нової військової бази, де, ймовірно, розгорнуть 37-му нову десантну штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі. Уряд Лукашенка створив цю бригаду у 25-му році для посилення південного сектора, нібито для захисту від загрози з боку України. Географічно кордон із Гомельською областю пролягає уздовж північних українських регіонів, зокрема Київської, Чернігівської та Житомирської областей. Втрата у Прилісненській громаді. Підтвердилася загибель 45-річного захисника України Віктора Касяна, жителя села Замостя. Віктор вважався зниклим безвісти понад 2 роки. Учасник АТО був мобілізований до війська у березні 23-го року. За результатами ДНК Віктор загинув 17 жовтня 23-го року внаслідок ворожобстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ Вузлової Харківської області. Додому на щиті повернеться захисник із Луцької громади Володимир Черниш, 81-го року народження. Життя воїна обірвалося 25 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Краматорськ Донецької області. У Жилобі Павлівська громада підтвердили загибель солдата Вадима Королюка, 87-го року народження, який проживав у селі Луковичі. Він служив у військовій частині А-70-28. 18 березня цього року під час

0: виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області воїн загинув. Сьогодні у Рожищенській громаді прощання із Олександром Гранчуком із Рудні, командир стрілецького відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади, загинув 8 липня, два роки тому, у районі населеного пункту Урожайне Волновайського району Донецької області. Поховали сержанта Олександра Гранчука на сільському кладовищі. Дубечинська громада повідомила про загибель уродженця села Дубечне, військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощалися у громаді із захисником у церкві святителя Василія Великого, селища Стара Вижівка. Місцем його вічного спочинку стало кладовище у рідному селі Дубечне. Луцьк провів останню дорогу Володимира Клименка, 86-го року народження. Воїн загинув 9 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волновайського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці полеглий воїн навіки упокоївся у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. 30 дітей із Херсонщини відпочинуть на Волині. Діти вже в дорозі. Вони візьмуть участь у 30-му турі благодійного арт-терапевтичного проєкту «Теплі долоні», присвяченого Дню Незалежності України. На відпочинок вирушили хлопчики і дівчата, які наразі тимчасово проживають в Одеській і Миколаївській областях. В інтеграційному центрі для дітей підготували арт-терапевтичні заняття, тренінги із психологами, спортивні та іпотерапевтичні активності, а також знайомство із українськими традиціями, зокрема на Волині. Луцька міська рада на сесії розподілила 43 мільйони гривень перевиконаних цьогорічних бюджетних надходжень. Із цієї суми 14,7 мільйона депутати погодили спрямувати військовим частинам. 16 мільйонів отримає Луцьк тепло, 4,5 мільйони виділять для департаменту ветеранської політики для підтримки ветеранів і членів їх сімей. Ну і ще додатково 23 мільйони гривень із резервного фонду знову ж таки спрямують підприємство «Луцьк тепло». Підприємства критичної інфраструктури Волинської та Київської областей отримали понад 27 тонн енергообладнання від Фінляндії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Гуманітарна допомога, надана Фінляндією, включає дизельні генератори та вимикачі різної напруги, йдеться у повідомленні. Зазначається, що допомогу надав фінський оператор системи передачі електроенергії за логістичної підтримки механізму цивільного захисту ЄС. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 8-10, денної у межах 22-24 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 19, в озері Світязь нині 15 градусів. В обласному центрі зараз плюс 23 у повітрі. Вітер північно-східний 2 метри за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: мрії відіграють важливу роль у нашому житті, надихаючи нас на творчість, особисте зростання та успіх. Вони спонукають нас працювати над їх досягненням. Цієї п'ятниці в галереї вітань День мрії. Зустрінемось 28 серпня 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Арс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська атакували дроном з Запоріжжя. Поранень зазнали троє людей, дві неповнолітні дівчинки і ще чоловік. Російський безпілотник ударив по нежитлові будівлі. Додам, що повітряна тривога у місті не змовкає від ранку. Ворог постійно запускає дрони. У місті чутно вибухи і роботу сил ППО. Тим часом у 9 селах двох громад Запорізького району сьогодні оголосили обов'язкову евакуацію дітей. Через російські атаки пошкоджено об'єкт товариства газорозподільні мережі України у Чернігівській області. Поранений також газовик у Харківській області. Як повідомили у компанії, внаслідок обстрілу пошкоджено один із її об'єктів на Чернігівщині, а на Харківщині під ворожий удар потрапила аварійна бригада. Працівники саме прямували на виклик, щоб локалізувати аварію на газовій інфраструктурі. І це не перший випадок, коли Росія атакує газорозподільну інфраструктуру та людей, які забезпечують її роботу і відновлення після обстрілів. Сьогодні, нагадаю, окупанти атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ. Водночас газовики продовжують локалізовувати аварії, відновлювати пошкоджені мережі та забезпечувати газорозподіл там, де це можливо. На Харківщині росіяни атакували безпілотником цивільне підприємство у селищі Рогань. Постраждало троє людей, там виникла пожежа. На місці події працювали підрозділи ДСНС спільно із вогнеборцями місцевої пожежної охорони. А у Слов'янську Донецької області після російського авіаудару по центру міста одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень 13 багатоквартирних будинків. У Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною будують новий полігон із залізничною інфраструктурою для масового та швидкого розвантаження важкої техніки безпосередньо з вагонів. Про це інформує білоруська служба Радіо Свобода. Точне місце знаходження нового полігону досі невідоме. Радіо Свобода зазначає, що із кінця 23-го поблизу Гомеля триває масштабне будівництво нової військової бази, де, ймовірно, розформує 37-му нову десантно-штурмову бригаду сил спеціальних операцій Білорусі. Уряд Лукашенка створив цю бригаду у 25-му році для посилення південного сектора, нібито для захисту від загрози з боку України. Географічно кордон із Гомельською областю пролягає уздовж північних українських регіонів, зокрема Київської, Чернігівської та Житомирської областей. Втрата у Прилісненській громаді. Підтвердилася загибель 45-річного захисника України Віктора Касяна, жителя села Замостя. Віктор вважався зниклим безвісти понад 2 роки. Учасник АТО був мобілізований до війська у березні 23-го року. За результатами ДНК Віктор загинув 17 жовтня 23-го року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ Вузлової Харківської області. Додому на щиті повернеться захисник із Луцької громади Володимир Черниш, 81-го року народження. Життя воїна обірвалося 25 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Краматорськ Донецької області. У Жолобі Павлівська громада підтвердили загибель солдата Вадима Королюка, 87-го року народження, який проживав у селі Луковичі. Він служив у військовій частині А-70-28. 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області воїн загинув. Сьогодні у Рожищенській громаді прощання із Олександром Гранчуком із Рудні. Командир стрілецького відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади загинув 8 липня 2 роки тому у районі населеного пункту Урожайне Волновайського району Донецької області. Поховали сержанта Олександра Гранчука на сільському кладовищі. Дубечинська громада повідомила про загибель уродженця села Дубечне, військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощалися у громаді із захисником у церкві святителя.

0: Василя Великого, селища Стара Вожівка. Місцем його вічного спочинку стало кладовище у рідному селі Довечне. Луцьк провів останню дорогу Володимира Клименка, 86-го року народження. Воїн загинув 9 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волновайського району Донецької області. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці полегли воїн навіки упокоївся у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. 30 дітей із Херсонщини відпочинуть на Волині. Діти уже в дорозі. Вони візьмуть участь у 30-му турі благодійного арт-терапевтичного проєкту «Теплі долоні», присвяченого Дню Незалежності України. На відпочинок вирушили хлопчики і дівчата, які наразі тимчасово проживають в Одеській і Миколаївській областях. В інтеграційному центрі для дітей підготували арт-терапевтичні заняття, тренінги із психологами, спортивні та іпотерапевтичні активності, а також знайомство із українськими традиціями, зокрема на Волині. Луцька міська рада на сесії розподілила 43 мільйони гривень перевиконаних цьогорічних бюджетних надходжень. Із цієї суми 14,7 мільйона депутати погодили спрямувати військовим частинам. 16 мільйонів отримає Луцьк тепло, 4,5 мільйони виділять для департаменту ветеранської політики для підтримки ветеранів і членів їх сімей. Ну і ще додатково 23 мільйони гривень із резервного фонду знову ж таки спрямують підприємство «Луцьк тепло». Підприємства критичної інфраструктури Волинської та Київської областей отримали понад 27 тонн енергообладнання від Фінляндії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Гуманітарна допомога надана Фінляндію включає дизельні генератори та вимикачі різної напруги, йдеться у повідомленні. Зазначається, що допомогу надав фінський оператор системи передачі електроенергії за логістичної підтримки механізму цивільного захисту ЄС. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 8-10, денної у межах 22-24 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 19, в озері Світязь нині 15 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Останні хвилини, і все змінить гру.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У 9 населених пунктах Запорізького району евакуюють дітей у супроводі батьків або законних представників на вивезення неповнолітніх із небезпечних територій відвели місяць. Як повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації, йдеться про Біленьківську та Комишуваську громади.

Ці евакуаційні заходи мають завершитися тут до 20 вересня. Нагадаю, примусова евакуація родин із дітьми наразі триває в багатьох інших прифронтових регіонах. Зокрема, у серпні на Донеччині оголосили про вивезення понад 500 дітей. Також зона обов'язкової евакуації цивільного населення розширилася і на Харківщині. Тут, до речі, о 15-й годині російські окупанти завдали подвійного удару дронами по бізнес-центру на Харківщині, і це місто Лозова. У наслідок атаки поранено щонайменше 10 людей. Це за даними на цю пору, деякі з них перебувають у тяжкому стані. Зеленський разом із військовим керівництвом відвідав фронт, де обговорив із бійцями потреби підрозділів та посилення їхніх спроможностей. Про це сам президент повідомив у дописі в Телеграм. За словами, разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатом він працював на Олександрівському напрямку. Там зустрілися із військовослужбовцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, обговорили потреби підрозділів, можливості посилення їхньої оборони. Серед конкретних запитів військових – забезпечення дронами, далекобійною артилерією та малими радіолокаційними станціями. Також порушили питання прямого фінансування бригад, самовільного залишення частин підготовки і заохочення військовослужбовців. Окремо глава держави зустрівся із військовослужбовцями 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, яка виконує завдання на Олександрівському напрямку. За словами Зеленського, бригада зробила значний внесок у захист України. Президент відзначив її військовослужбовців державними нагородами і поспілкувався з командирами бригад батальйонів десантно-штурмових військ. Серед головних тем були рекрутинг, мобілізація, залучення іноземних добровольців, СЗЧ, також забезпечення підрозділів необхідною зброєю і технікою. Нагадаю, контрнаступальні дії ЗСУ на Олександрівському напрямку тривають із початку року. Заяви росіян про нібито захоплення села Писарівка у Сумській області є фейком. Населений пункт залишається під контролем сил оборони України, а бої в цьому районі тривають. Таке повідомляють в угрупованні військ Курськ. Показово, що це вже не перше звільнення Писарівки. Сьогодні про це нагадали. Ось, ну і от нагадують наші військові, що 23 липня ворожі пропагандисти вже рапортували про контроль над більшою частиною села. Тому і, власне, не здивуємося, якщо їм доведеться звільняти його і третій, четвертий, йдеться у заяві наших військових. В угрупованні зазначили, що приписувати собі неіснуючі досягнення є давньою російською традицією. Військові також підкреслили, що ситуація на напрямку є контрольованою, і Сили оборони України продовжують виконувати тут бойові завдання. Втрата у Прилісненській громаді підтвердилася. Загибель 45-річного захисника Віктора Касяна, жителя села Замостя. Віктор вважався зниклим безвісти понад 2 роки. Учасник АТО був мобілізований до війська у березні 23-го року. За результатами ДНК-експертизи Віктор загинув 17 жовтня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ вузлової Харківської області. Додому на щиті повернеться захисник із Луцької громади Володимир Черниш, 81-го року народження. Життя воїна обірвалося 25 серпня цьогоріч під час виконання бойового завдання поблизу Краматорська на Донеччині. У жалобі Павлівська громада підтвердили загибель солдата Вадима Королюка, 87-го року народження. Він проживав у селі Луковичі, служив у військовій частині А-70-28. 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки Краматорського району на Донеччині воїн загинув. Втрата у Боратинській громаді. Війна забрала життя захисника Олега Дамчука. Житель села Полонка, старший солдат 77-го року народження, 23 серпня цього року загинув у районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Сьогодні у громадах області прощалися зі своїми полеглими героями. У Луцьку в останню дорогу провели Володимира Клименка, 86-го року народження. Він загинув 9 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волноваського району на Донеччині. У Рожищенській громаді прощання із Олександром Гринчуком із Рудні. Командир стрілецького відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади загинув 8 липня 2 роки тому поблизу Урожайного на Донеччині. І Добешинська громада прощалася сьогодні із Олександром Вахновамо. 30 дітей із Херсонщини відпочинуть на Волині. Діти вже в дорозі. Вони візьмуть участь у 30-му турі благодійного арт-терапевтичного проєкту «Теплі долоні», присвяченого Дню Незалежності України. На відпочинок виручили хлопчики і дівчата, які наразі тимчасово проживають на Одещині.

0: Та Миколаївщині. В інтеграційному центрі на Волині для дітей підготували арт-терапевтичні заняття, тренінги із психологами, спортивні і іпотерапевтичні активності, ну і також знайомство із українськими традиціями, зокрема нашими волинськими. Луцька міська рада на сесії сьогодні розподілила 43 мільйони гривень перевиконаних цьогорічних бюджетних надходжень. І з цієї суми 14,7 мільйонів депутати погодили спрямувати військовим частинам. 16 мільйонів отримає Луцьктепло, 4,5 виділять для департаменту ветеранської політики для підтримки ветеранів і членів їх сімей. Ну і також додам, що із резервного фонду додатково для Луцьктепла спрямують ще 23 мільйони гривень. Підприємства критичної інфраструктури Волинської, а також Київської областей отримали понад 27 тонн енергообладнання від Фінляндії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Гуманітарна допомога надана Фінляндії включає дизельні генератори і вимикачі різної напруги. Зазначається, що допомогу надав фінський оператор системи передачі електроенергії за логістичної підтримки механізму цивільного захисту ЄС. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо хмарно, без істотних опадів погоду. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 20-25 градусів. У Луцької нічної пори 8-10, денної у межах 22-24 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир нині 19, в озері Світязь 15 позитивних градусів. У повітрі в обласному центрі наразі плюс 23, вітер північно-східний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Мрії відіграють важливу роль у нашому житті, надихаючи нас на творчість, особисте зростання та успіх. Вони спонукають нас працювати над їх досягненням. Цієї п'ятниці в галереї вітань День мрії. Зустрінемось 28 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: I love mommy.
0: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
5: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: У чому секрет смачної домашньої страви?
6: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
6: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
1: Реклама на радіо «Аверс».
7: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Слухай, 95,4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Вдих і ще раз повтори.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Втрата у Прилісненській громаді. Підтвердилася загибель 45-річного захисника України Віктора Касяна, жителя села Замостя. Віктор вважався зниклим безвісти понад 2 роки. Учасник АТО був мобілізований до війська у березні 23-го року. За результатами ДНК Віктор загинув 17 жовтня 2023 року унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Додому на щиті повернеться захисник із Луцької громади Володимир Черниш, 81-го року народження. Життя воїна обірвалося 25 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу.

З населеного пункту Краматорськ Донецької області. Сьогодні у Ружичинській громаді прощання із Олександром Гранчуком із Рудні, командир стрілецького відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр Гранчук загинув 8 липня 2024 року у районі населеного пункту Урожайне Волновайського району Донецької області. Поховали сержанта на сільському кладовищі. Дубечинська громада повідомила про загибель уродженця села Дубечне, військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощалися у громаді із захисником у церкві святителя Василія Великого, селища Стара Лужівка. Місцем його вічного спочинку стало кладовище у рідному селі Дубечне. Луцьк провів останню дорогу Володимира Клименка, 86-го року народження. Воїн загинув 9 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волновайського району Донецької області. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці полеглий воїн навіки упокоївся у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Луцька міська рада на сесії розподілила 43 мільйони гривень перевиконаних цьогорічних бюджетних надходжень. З цієї суми 14,7 мільйона гривень депутати погодили спрямувати військовим частинам. 16 мільйонів гривень отримає Луцьктепло. 4,5 мільйони виділять для департаменту ветеранської політики для підтримки ветеранів і членів їх сімей. І ще 23 мільйони гривень із резервного фонду спрямують на підтримку Луцьктепла. Додам, що сьогодні на сесії депутати підтримали заяву колеги від ВО «Свобода» Миколи Федіка про дострокове складання ним повноважень. Відповідно до рішення місцевих депутатів оголосять конкурси на заміщення посад директорів двох комунальних закладів загальної середньої освіти – ліцеїв номери 2 і 15. Нагадаю, у 15-му ліцеї виник корупційний скандал. Директора закладу Олега Гребенюка відсторонили від виконання обов'язків після оголошення підозри щодо фіктивного працевлаштування та розтрати бюджетних коштів. Ну а керівник ліцею номер 2 Роман Поліщук очолив обласне управління освіти і науки. Підприємства критичної інфраструктури Волинської та Київської областей отримали понад 27 тонн енергообладнання від Фінляндії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Гуманітарна допомога, надана Фінляндією, включає дизельні генератори та вимикачі різної напруги, йдеться в повідомленні. Зазначається, що допомогу надав фінський оператор системи передачі електроенергії за логістичної підтримки механізму цивільного захисту ЄС. На Волині доцента місцевого університету звинувачують у вимаганні 3 тисяч доларів за сприяння у зарахуванні двох військовозобов'язаних чоловіків на денну форму навчання. Освітянину вручили підозру, повідомили у Волинській обласній прокуратурі. За даними слідства, за ці гроші він обіцяв вплинути на посадовців одного із коледжів, щоб чоловіків безперешкодно зарахували на навчання. Затримали доцента у момент одержання неправомірної вигоди, додали у прокуратурі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування у цій справі триває. На Волині взяли під варту 22-річного жителя міста Нововолинське, якого підозрюють у вчиненні наркозлочинів. Молодик зберігав і збував, пересилаючи через поштового оператора амфетамін і канабіс. Під час відправлення 20 серпня через поштомат чергової посилки із канабісом його затримали. На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі сухої трави та локалізували займання торфу. За інформацією ДСНС, причиною загорянь сухостою стало необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Пожежі сухої трави сталися поблизу села Низькі Цевеличі Лукашинської громади Володимирського району та у селі Завісоче Олицької громади Луцького району. Сьогодні рятувальники ще продовжили роботи із повної ліквідації пожежі торфу поблизу села Тойкут Ковицької громади. Там загоряння сталося іще вчора вранці. Причину виникнення пожежі торфу встановлюють фахівці. Поліція Рівненщини попереджає про нову шахрайську схему, спрямовану на пенсіонерів. Не відтак шахраї розсилають повідомлення, у яких обіцяють пенсіонерам доплати до пенсій. Для отримання грошей людині пропонують перейти за посиланням і заповнити анкету. За словами правоохоронців, насправді такі посилання ведуть на фішингові сайти. Там шахраї намагаються отримати дані банківських карток та іншу особисту інформацію, щоб заволодіти коштами. Правоохоронці нагадують, пенсійний фонд та банки не запитують у повідомленнях дані картки, пін-коди чи іншу конфіденційну інформацію, а загалом перевіряти дані про виплати варто лише через офіційні ресурси Пенсійного фонду України.

0: Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють дніву хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 8-10, денної 22-24 градуси тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, вода у річці Стир нині 19, в озері Світязь 15 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська атакували дроном з Запоріжжя. Поранень зазнали троє людей, дві неповнолітні дівчинки і ще чоловік. Російський безпілотник ударив по нежитлові будівлі. Додам, що повітряна тривога у місті не змовкає від ранку. Ворог постійно запускає дрони, у місті чутно вибухи і роботу сил ППО. Тим часом у 9 селах двох громад Запорізького району сьогодні оголосили обов'язкову евакуацію дітей. Через російські атаки пошкоджено об'єкт товариства газорозподільні мережі України у Чернігівській області. Поранений також газовик у Харківській області. Як повідомили у компанії, внаслідок обстрілу пошкоджено один із її об'єктів на Чернігівщині, а на Харківщині під ворожий удар потрапила аварійна бригада. Працівники саме прямували на виклик, щоб локалізувати аварію на газовій інфраструктурі. І це не перший випадок, коли Росія атакує газорозподільну інфраструктуру та людей, які забезпечують її роботу і відновлення після обстрілів. Сьогодні, нагадаю, окупанти атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ. Водночас газовики продовжують локалізовувати аварії, відновлювати пошкоджені мережі та забезпечувати газорозподіл там, де це можливо. На Харківщині росіяни атакували безпілотником цивільне підприємство у селищі Рогань. Постраждало троє людей, там виникла пожежа. На місці події працювали підрозділи ДСНС спільно із вогнеборцями місцевої пожежної охорони. А у Слов'янську Донецької області після російського авіаудару по центру міста одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень 13 багатоквартирних будинків. У Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною будують новий полігон із залізничною інфраструктурою для масового та швидкого розвантаження важкої техніки безпосередньо з вагонів. Про це інформує білоруська служба Радіо Свобода. Точне місце знаходження нового полігону досі невідоме. Радіо Свобода зазначає, що із кінця 23-го поблизу Гомеля триває масштабне будівництво.

0: будівництво нової військової бази, де, ймовірно, розформує 37-му нову десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі. Уряд Лукашенка створив цю бригаду у 25-му році для посилення південного сектора, нібито для захисту від загрози з боку України. Географічно кордон із Гомельською областю пролягає уздовж північних українських регіонів, зокрема Київської, Чернігівської та Житомирської областей. Втрата у Прилісненській громаді. Підтвердилася загибель 45-річного захисника України Віктора Касяна, жителя села Замостя. Віктор вважався зниклим безвісти понад 2 роки. Учасник АТО був мобілізований до війська у березні 23-го року. За результатами ДНК, Віктор загинув 17 жовтня 23-го року внаслідок ворожобстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ Вузлової Харківської області. Додому на щиті повернеться захисник із Луцької громади Володимир Черниш, 81-го року народження. Життя воїна обірвалося 25 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Краматорськ Донецької області. У Жилобі Павлівська громада підтвердили загибель солдата Вадима Королюка, 87-го року народження, який проживав у селі Луковичі. Він служив у військовій частині А-70-28. 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області воїн загинув. Сьогодні у Рожищенській громаді прощання із Олександром Гранчуком із Рудні, командир стрілецького відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади, загинув 8 липня, 2 роки тому у районі населеного пункту Урожайне Волновайського району Донецької області. Поховали сержанта Олександра Гранчука на сільському кладовищі. Дубечницька громада повідомила про загибель уродженця села Дубечне, військовослужбовця Олександра Вахнована. Він трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощалися у громаді із захисником у церкві святителя Василія Великого селища Стара Вожівка. Місцем його вічного спочинку стало кладовище у рідному селі Дубечне. Луцьк провів останню дорогу Володимира Клименка, 86-го року народження. Він загинув 9 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волновайського району Донецької області. Після чину літі у кафедральному соборі Святої Трійці полеглий воїн навіки упокоївся у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. 30 дітей із Херсонщини відпочинуть на Волині. Діти вже в дорозі. Вони візьмуть участь у 30-му турі благодійного арт-терапевтичного проєкту «Теплі долоні», присвяченого Дню Незалежності України. На відпочинок вирушили хлопчики і дівчата, які наразі тимчасово проживають в Одеській і Миколаївській областях. В інтеграційному центрі для дітей підготували арт-терапевтичні заняття, тренінги із психологами, спортивні та іпотерапевтичні активності, а також знайомство із українськими традиціями, зокрема на Волині. Луцька міська рада на сесії розподілила 43 мільйони гривень перевиконаних цьогорічних бюджетних надходжень. Із цієї суми 14,7 мільйона депутати погодили спрямувати військовим частинам. 16 мільйонів отримає Луцьк тепло, 4,5 мільйони виділять для департаменту ветеранської політики для підтримки ветеранів і членів їх сімей. Ну і ще додатково 23 мільйони гривень із резервного фонду знову ж таки спрямують підприємство «Луцьк тепло». Підприємства критичної інфраструктури Волинської та Київської областей отримали понад 27 тонн енергообладнання від Фінляндії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Гуманітарна допомога надана Фінляндію включає дизельні генератори та вимикачі різної напруги, йдеться у повідомленні. Зазначається, що допомогу надав фінський оператор системи передачі електроенергії за логістичної підтримки механізму цивільного захисту ЄС. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступні доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 8-10, денної у межах 22-24 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 19, в озері світять нині 15 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.
4: Вмикай та

Чекай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Втрата у Прилісненській громаді. Підтвердилася загибель 45-річного захисника України Віктора Касяна, жителя села Замостя. Віктор вважався зниклим безвісти понад 2 роки. Учасник АТО був мобілізований до війська у березні 23-го року. За результатами ДНК Віктор загинув 17 жовтня 2023 року унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Додому на щиті повернеться захисник із Луцької громади Володимир Черниш, 81-го року народження. Життя воїна обірвалося 25 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Краматорськ Донецької області. Сьогодні у Рожищенській громаді прощання із Олександром Гранчуком із Рудні. Командир стрілецького відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр Гранчук загинув 8 липня 2024 року у районі населеного пункту Урожайне Волновайського району Донецької області. Поховали сержанта на сільському кладовищі. Дубечинська громада повідомила про загибель уродженця села Дубечне, військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощалися у громаді із захисником у церкві святителя Василія Великого, селища Стара Вижівка. Місцем його вічного спочинку стало кладовище у рідному селі Дубечне. Луцьк провів останню дорогу Володимира Клименка, 86-го року народження. Воїн загинув 9 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волновайського району Донецької області. Після чину літі у кафедральному соборі Святої Трійці полеглий воїн навіки упокоївся у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Луцька міська рада на сесії розподілила 43 мільйони гривень перевиконаних цьогорічних бюджетних надходжень. З цієї суми 14,7 мільйона гривень депутати погодили спрямувати військовим частинам. 16 мільйонів гривень отримає Луцьктепло. 4,5 мільйони виділять для департаменту ветеранської політики для підтримки ветеранів і членів їх сімей.

0: ще 23 мільйони гривень із резервного фонду спрямують на підтримку Луцьктепла. Додам, що сьогодні на сесії депутати підтримали заяву колеги від ВО «Свобода» Миколи Федіка про дострокове складання ним повноважень. У Луцьку, відповідно до рішення місцевих депутатів, оголосять конкурси на заміщення посад директорів двох комунальних закладів загальної середньої освіти – ліцеїв номери 2 і 15. Нагадаю, у 15-му ліцеї виник корупційний скандал. Директора закладу Олега Горбенюка відсторонили від виконання обов'язків після оголошення підозри щодо фіктивного працевлаштування та розтрати бюджетних коштів. Ну, а керівник ліцею номер 2 Роман Поліщук очолив обласне управління освіти і науки. Підприємства критичної інфраструктури Волинської та Київської областей отримали понад 27 тонн енергообладнання від Фінляндії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Гуманітарна допомога, надана Фінляндією, включає дизельні генератори та вимикачі різної напруги, йдеться в повідомленні. Зазначається, що допомогу надав фінський оператор системи передачі електроенергії за логістичної підтримки механізму цивільного захисту ЄС. На Волині доцента місцевого університету звинувачують у вимаганні $3000 за сприяння у зарахуванні двох військовозобов'язаних чоловіків на денну форму навчання. Освітянину вручили підозру, повідомили у Волинській обласній прокуратурі. За даними слідства, за ці гроші він обіцяв вплинути на посадовців одного із коледжів, щоб чоловіків безперешкодно зарахували на навчання. Затримали доцента у момент одержання неправомірної вигоди, їм додали у прокуратурі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування у цій справі триває. На Волині взяли під варту 22-річного жителя міста Нововолинське, якого підозрюють у вчиненні наркозлочинів. Молодик зберігав і збував, пересилаючи через поштового оператора амфетамін і канабіс. Під час відправлення 20 серпня через поштомат чергової посилки із канабісом його затримали. На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі сухої трави та локалізували займання торфу. За інформацією ДСНС, причиною загорянь сухостою стало необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Пожежі сухої трави сталися поблизу села Низькі Цивиличі Лукашинської громади Володимирського району та у селі Залісоче Олицької громади Луцького району. Сьогодні рятувальники ще продовжили роботи із повної ліквідації пожежі торфу поблизу села Тойкут Ковицької громади. Там загоряння сталося ще вчора вранці. Причину виникнення пожежі торфу встановлюють фахівці. Поліція Рівненщини попереджає про нову шахрайську схему, спрямовану на пенсіонерів. Не відтак шахраї розсилають повідомлення, у яких обіцяють пенсіонерам доплати до пенсій. Для отримання грошей людині пропонують перейти за посиланням і заповнити анкету. За словами правоохоронців, насправді такі посилання ведуть на фішингові сайти. Там шахраї намагаються отримати дані банківських карток та іншу особисту інформацію, щоб заволодіти коштами. Правоохоронці нагадують, пенсійний фонд та банки не запитують у повідомленнях дані картки, пін-коди чи іншу конфіденційну інформацію, а загалом перевіряти дані про виплати варто лише через офіційні ресурси Пенсійного фонду України. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 8-10, денної 22-24 градуси тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, вода у річці Стир нині 19, в озері Світязь 15 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. Чому?

0: знает, вона все.
1: Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.
2: Знаєш, так чудово прокидатись кожен день.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Гадаю, чаще ти туди, де не знайти. Я підіймаюсь вище, аніж побачиш ти. Увесь світ був для нас, як швидко плине час. Не йде час, водночас не боюся висоти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: serce, jak kule posered boju.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

що завтра принесуть уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Знаєш, не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти. I don't know what it is, but...

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. З тобою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс. Ha ha. Sheesh. You know.